nakhlikakwa Jesus nashtiyakwi naklain likyoyo kilkuashin kubecha xatusha nashtirip chikya nakli Jesus yoyo chpan an nakache nakli Jesus tinakapa nakli Jesus tinakataqi mokokamenakta yoyo ban chpan an nashtiqi lain likyoyo kilkuwa chikya nakli Jesus yoyo chpan akshiqi qaqtua chkut chiku nakli qatuam anak sikbal lishbeili chusha شبان آن نقل خصوص آن لحک امول قبه لعوه قوی کارو نشتیه لی قچول نقل خصوص نشتیه لیشین کبه چقصد چوشا نرخ نشتیه نرخش قطبا لیش چوشایل جو ام قیقین چقا خونیلو بان آن نشتیه چی اقی نق نشتیه لی تاکو او اقره لی کواین کیو کیوک چی خونه لیک ات لی کواتین کلا این هان لینز اخوال ریتا کوانش جو ام لیرو چی چوش شبان لینز اخوال آن چقل شبان اق لینز اخوال آن چقل چکیم ات لین کیکل آن چقل اوکا مکچ این تکویش چنا اصال لی آتین لیش ال جیس اماره لی خسوس نشتیریب نق آن چقل جو جو بان آن نشتیه آنی تاکو او اقره لی کوا این کوانش جو ام چی خونه لیک نرخ نشتیش قا کمون مک اچک خوناق لیکیوکو چیش سکبال مک اچک خوناق لیکیوکو چیش خلم او چنگیل ارین سالی رو چیچ اوچ هم باندی خسوس بان آن چی قا خونیلو چوکو چک چیش گل بال قاقه چیش سکبال چیگیالی خسوس شبان آن نشتیه نق آنی لی تاکو او اقره جو جو چی خونه لیک پیگی آنق اینک آنق خاخ لیکم اینک آنق خاخ نق تاسا چک تا اصوک لی قچو ام جل چی ماخو ماخو جل چی ماک آرخ بال خاخ بانق جو جو خو چیگیال قچ بین لی خسوس خاخ بانق لی قچو امق آنق خوش جو ام لی خسوس شبان آن خو نشتیه نقلینز اخوال آن تقل تکیم نرخ نشتیش که کمون تاکک اوش لحقوی چی که خونی لو چارو جو گو چیشت اولنگی لقه جو آم رکین لیش خوش قلی لی خسوس پیجان اقوان خونه لحقوی نقلی قد جو آم لقه موسیق نتوکاک نتشاقی کری سشک اوه لیش ما سیک بال لی خسوس سشک اوه لیش ما رخ بال مرخ سشک اوه خوی لیش ما که بال قچ اول سجش خونیش پاب انکی لی خسوس دی ماشیک چیز اقونگ سلیش نمانکی لی راتین لی قاکو دیو سلیشیک سلی قپکین شمشبین سلی اورسان ترحلال خویبس ارتا قطاو چاق لی قاکو قوکا بارتا قطاو لی قچو جو کل جو آم پیکیان اقریک این سکبالی خصوص چکیو جو سلی او کریستی رحلال مکاچ این تکوی لی قرابال شنوم تخناق ونشکو چکو لی خصوص سلی خونک اموکای حکام اشقا کمون کناکو خونک اموکاق چریک انکی لحکوی هرو نقلی خصوص چکیال چکال شکاش تسیوم ریب چکیال نشتیه چی ریب چوشکوی رو کئی لی قخونه لیگ جو ام و چپان آن نشتیه انی تارخ و اق جو جوخ چی خونه لیگ حق اوش لاغ بار جو کوچیش سکبالی خسوس چارو جو کوچیش سکبال ما جو کوچیش تاوبال سقال چکیال مالاق اوت جل پاپ آنگلی جو کو خرکوانق نکوشی کرحلال تاقق اوش لاغ هنگ اموکاق اشقا کمون سلی هنگ اموکاییم